see Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk

igas ettevõtmises.

0: Elmari kuld.
1: On aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu nel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

kevade rutt, nagu lillede nutt, nagu unel, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi

0: Elmari Kuld.
1: Vaata, Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end.

ma palun, hoia end. Elmari Kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, no mõnusat ärkamist, on neljapäev, 14. mai. Päev on alanud natukene vihmaselt ja hallilt, kuid kindlasti toovad ees ootavad muusikapalad oodatud rõõmsaid toone sinu neljapäeva. Eriti soojad rütmid jõuavad kindlasti siis, kui avaldatakse jalgpalli MM-i tunnuslaul, mida esitab ei keegi muu kui Shakira. No varsti vaatame üle ka, mis päev on täna kalendris ja kindlasti paneme valmis ka õnnesoovid neile, kes alustavad täna oma hommikut õnnesoovide ja rõõmsate siis kookide, üleslaulmise ja lilledega. Ka täna ootab meid ees hommikumäng, et saaksid juba vara hommikul kuulata Taabraadiot. Reedel loosime siis Taabraadio veste välja ja milline see välja näeb, näed ka Oomi poe kodulehelt. Aga mängust kindlasti räägime veel enne, kui kell saab 8. Nüüd aga hommiku juurde ja läheme siis mõnusate muusikapalade juurde. Kui vaadata näiteks Tuua Party poole, siis kindlasti on see lugu, mis siin alustab päeva, täpselt see, mis tõmbab korralikult hommiku käima. Ja keelatud maa ootab Elmari tantsu õhtus kuulamist. Head hommikut ja mõnusat ärkamist!
0: Elmari kuld.

0: Tere hommikust, kell on 7:08. Kõiki märke vaadates tundub, et täna ikkagi jätkame väga vihmaselt. Ja kohati siis hoovihma võimalus kõikjal üle Eesti päeva vältel lõunakaare tuul puhub. Peale lõunat ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhangutiga kuni 14 meetrit sekundis ja alles peale lõunate tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 12-17 graadi. Aga praegusel hetkel 7 graadi Otepääl, Viljandis, Türil, Paides, Tallinnas, Elvas ja Põltsamaal 7 graadiga Kuressaare, Haapsalu ja Võru ja plus 7 ka Rakveres, 8 graadiga Põlva, Pärnu, Kunda, Jõgeva ja plus 8 Narvas ning 9 graadi kõige soojem Tartus.
1: Elm

Ei tea küll, miks aeg nii kiirelt käib. Kell on 7.19 minutit. Uurime välja, mis päev täna on. 14. mai on neljapäev ja kalendrisse märgitud kui romantika veebispäev. Muidugi on palju neid, kes on armastuse just veebist leidnud. Ega sa ei tea ka kunagi, kus see hetk võib juhtuda. Ja päev on ka meeldetuletus kirjutada oma kaaslasele vahelduseks vestlusaknas ka millegist muust kui sellest, et poest on vaja piima tuua. Mõtle täna mõni selline romantiline lause või midagi ilusat, mis paneks su kaaslase naeratama, kui ta su kirjutatud loeb. Täna on ka rahvusvaheline Chihuahuade päev. Kui sul on kodus selline väike neljajalgne sõber, siis on põhjust alle täna pidulikum hommikusöögikauss ette lükata. Jätkub ka sõida rattaga tööle nädal. Tallinnas liigeldes tundub, et see on täitsa mõistlik valik, arvestades neid piiranguid, mis ehitustööd endaga kaasa toovad. Varsti saame ka üle vaadata, kuidas on lood liikluses ikkagi neile, kes kuidagi teisit ei saagi, kui autoroolis tööle jõuda. Mõnel juhul on

Kaarik peab ka sünnipäeva jalgpallitreener Martin Reim. Ja muusik Priit Pihlap alustas ansamblist Fix mängimist 17-aastaselt. Veel on ta mänginud ansamblites Appelsin, Armada, Nemo. Ja sünnipäeva peab täna ka Mark Zuckerberg. Palju-palju õnne talle ja jäta võibolla temale ka siis Facebooki seinale õnne soov. Ja kui ajaloos tagasi vaadata, siis aastal 1922 tänasel kuupäeval Tallinnas toimusid Eesti esimesed meistrivõistlused murdmaa jooksus. No jooksmist saab olema kindlasti ka selles nädalas. Juba peagi ju LHV Mai jooks ootab starti. Aga aastal 1925 Eesti spordilehes ilmus Eesti esimene sporditeemaline rissõna. Ja paneme ka täna su mälu proovile, seda mitte rissõna, vaid heliklipiga ühest laulust. Pead ära arvama, mis lugu see on.

0: Kui tundus tuttav, siis 8.45 on aeg mängida ja pakkuda õiget vastust.
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on 7.32 ja nüüd uudiste juurde. Riigi infosüsteemi amet avaldas ID tarkvara uue versiooni. Tegemist on regulaarse uuendusega, mille eesmärk on tagada tarkvara töökindlus, turvalisus ja parem kasutaja kogemus. Amet tuletab ühtlasi meelde, et alates käesoleva aasta sügisest lõpetatakse ID tarkvaras Windows 10 tugi. Regulaarne uuendamine aitab vähendada tõrkeid ja parandada kasutuskogemust. ID tarkvara uue versiooni saab alla laadida veebilehelt id.ee. Rootsi valitsus teatas eile, et kärbib lähisida sõjas tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütuse maksu, olles seda samal põhjusel langetanud juba ka märtsis. Rootsi on juba langetanud kütuse maksu madalaimale tasemele, mida Euroopa Liidu määrused lubavad ning uus kärbe, mis peaks kestma 1. juulist 30. novembrini, vajab Euroopa Liidu nõukogu heaks kiitu. Elron kuulutas välja konkursi vedurijuhi õpilaste leidmiseks oktoobris algavale vedurijuhtide üldkoolitusele. Sobivate kandidaatide olemasolul võetakse tööle kuni 15 vedurijuhi õpilast. Kokku kestab vedurijuhi õppe kuni 10 kuud, millest esimese 4 kuu jooksul läbitakse vedurijuhi üldkoolituse teooria õppe. Töö on vahetustega, nõuab keskendumisvõimet ja loogilist mõtlemist. Vedurijuhtide keskmine brutopalk olenevalt tööülesannetest ja koormusest jääb 2800 euro piiresse. Lennufirma Ryanair plaanib veelgi rangemalt kontrollida reisijaid, kes üritavad lennukisse võtta lubatus suurema käsi pagasi. Ettevõtte juht Michael O'Leary teatas, et värava töötajate boonuseid suurendatakse, kui nad avastavad liiga suure pagasiga reisijaid. Ettevõtte juhi sõnul muutub purjus reisijate käitumine lennufirmadele järjest suuremaks probleemiks ja sellega soovib kehtestada lennujaamades kahe joogi piirangu, sest praegu võivad lennujaamade baarid ja restoranid alkoholi müüa peaaegu igal kellaajal. Ja spordist ka. 4. kuni 6. juunini toimuv rahvusvaheline rattatuur Tour of Estonia tuleb tänavu tagasi 3 etapilisena ning pakub nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele mitmeid uudseid elamusi. Esmakordselt sõidetakse tuuri avaetapp legendaarsel Pirita velodroomil. Vihma jagub nüüd kindlasti nädala lõpuni välja, kuid vihmasele ilmale vaatamata tuleb täna sooja 12 kuni 17 kraadi ja tugevam tuul vaibub kindlasti peale lõunat. Praegu on sooja Tallinnas ning Viljandis ja Kuressaares 7 kraadi, Tartus ja Pärnus 8.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
2: Kari, mida sa neli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Elmari Kuld.

0: Hommikul on 7.42. Tallinna liiklust vaadates on natukene aeglasem liikumine autodega Narva maanteel. Muidu on kõik sujuv, nii ka Tartus kuulajale. Teadmiseks, et sel nädalavahetusel Tallinnas toimuv Lennart Meri konverents mõjutab liiklemist Tallinna kesklinnas. Politsia on sel nädalavahetusel Tallinnas väljas tavapärases suuremate jõududega, et tagada nii väliskülaliste kui ka linna elanike turvalisus. Homsest pühapäevani on kesklinnas Tartu maante ja Rävala puieste kandis väliskülaliste liikumisi, mis võivad kaasa tuua ka ummikuid. Liiklejatel on vaja järgida kohapealseid liikluskorralduslikke suuniseid ning ebamugavuste vältimiseks oma liikumist aegsesti ka ette planeerida ja varuda kannatust. Ja maanteel liiklejatel infot ka. Jõgeva maakonnas Pikjärve Palamuse tee on nüüd kella 7 hommikul suletud. Siis ümbersõit on tehtud ja suunatud Pikjärve ja Palamuse kaudu ja sulgemine kestab täna õhtul kella 8. Lääne maakonnas Ristivirtsu kuivastu Kuressare teel. Ja suletakse täna kell 10 hommikul üks sõidusuund ja seda kilomeetritel 22. Kilomeetril ja kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis ja kestab see piirang kuni kella 2 päeval. Järva maakonnas Tallinna-Tartu Võru Luhama teel Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse täna kell 9 hommikul kahe päeva jooksul teekatte märgistustööde tõttu üks sõidusuund. Piirang kestab kuni kella 10 õhtul välja ja kehtib kiiruspiirang 60 km tunnis. Infot lehelt tarkt.ee ja vihmasademetega lähitunnil on pigem paus. Ohutud liiklemist.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsiooni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla!
5: Elmari kuld.

Kell on 7.52, vaatame üle, mida siis sotsiaalmeedias jagatakse ja soovitatakse. Mida kanda? No kuulaja, kes on üle 40, siis tea, et naistel trendivad praegu kõik see, mis oli sul ka milleeniumi ajal kapis. Texas stiil aastast 2000 on tagasi ja kõige lahedamad New Yorklased stiliseerivad seda baleriinadega. Madal jalanõu on stiilne ja mugav ja mugavus paistab ka välja enesetundes. Ja sealt tuleb enesekindlus ja nagu juba tead, siis sealt algab ilu. Ja kui teksad ja baleriinad on olemas, siis eriti hea, kui tõmbad selga musta T-särgi ja pruuni seemisnahast bomberjaki peale. Underground rocki maailmas aga praegu on teema koosseisult Show Me The Body uus lugu No God ja on väljas siis No God lugu. Bänd kuulutas välja ka uue albumi Alone Together. Neljandalt täispikalt albumilt leiab ka ebatõenäolise duo lauljaga Robin, kaastöötaja Glass Allundi ja Kenny Beatsiga. Uus album Alone Together ilmub 10. juulil. Tehnikaveergudel on tähelepanu saavutamas uued rüperaalid. Gemini Intelligence'i jaoks on loodud Google Book. Need uued sülearvutid on loodud siis Gemini abivalmidust silmas pidades esmaklassilise riistvaraga ja töötavad sujuvalt ka Android-telefonidega. Ja veel pärast 46. Nädalat Netflixi 10 parima filmi hulgas olemist USA's on Sony animatsioon ja Netflixi hitfilm K-pop Demon Hunters Netflixi jälgimisandmete kohaselt lõpuks voogedastusteenustest 10 parima filmi edetabelist välja langenud. Asemel on kerkinud keha vahetusega animafilm Swapped ja Charlize Theroni märuli film Apex, mida soovitan ka vaadata. Päris hästi kirjutatud ja hästi esitatud film, mis tõstab põnevuse lakke küll. Ja Shakira poolt on jalgpalli MM-i ametlik laul väljas, Ta-i on nimeks ja saame juba sõnu hakata ka õppima eesootavaks suurmänguks sellel suvel. Nii et ootame mängu ja laulame kaasa ka tunnuslugu.

0: head minekut siis täna neljapäeval ka, kuhu iganes teel oled.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja hea tärkamist, kell on 8:02 ning on neljapäev, 14. mai. Juba paari päeva pärast toimub ka Eestis midagi ainulaadset. Pühapäeval on esmakordselt kavas ainult naiste osalusel toimuv poolmaraton. Mai jooksule tullakse ka kogu perega kokku, sest mõlemal päeval jätkub Tallinna lauluväljakul igasugust tegevuslusti kõigile. Lisaks naiste jooksu ja käimististantsidele on kavas ju sportlikud tegevused lastele kui ka meestele ning avatud on ka tervise meestele. Ja meelelahutusala ja suur kevadkontsert lõpetab kogu selle jooksupeo. Nii et sel nädalavahetusel tasub Tallinna lauluväljakule minna siis varakult kohale, võtta aega ka tervisemessi avastamiseks, täitsa hea võimalus täiendada oma jooksu ja treeningvarustust. Ja meeste hoid kutsub rannatoolidesse puhkama, mängima cornhole'i ja see tõesti on väga kaasaarv mäng. Ja siis saab registreerida ennast jooks.ee telgisse Tallinna maratonile kui ka Narva linna jooksule. Eesti ööjooks Ironman Eesti Leigo Trail ja Seiklus Hunt tutvustavad seal koha peal ka uusi spordielamusi üle kogu Eesti, nii et selline sportlik nädalavahetus ootab ees. Aga nüüd tagasi tööhommikusse ja praegu on ainult rõõme näha, et ka natukene päike üritab pilve tagant välja tulla. Kuidas ilmaga? Sellest nüüd. Päiksele siis kaasa muidugi tulemas tugev tuul, mis vaibub alles peale lõunat ja ilm on pilvine ja sajune ja sademeid tegelikult jagub terve selle nädala lõpuni välja. Sooja tuleb täna 12-17 kraadi, praegusel hetkel 7 kraadi mõõdetud Kuressaarest, Jüril Paides ja hetkel ka Tallinnas plus 7. 8 kraadi Põlvas ja Pärnus, Jõhvis, Rakveres ning Võrus ja 9 kraadi Tartus, 11 kõige soojem Tõrvas.
0: Elmari kuld.

0: kell on 8:11 ja liiklusest ka vähem kui 20 minutiga on tekkinud Tallinna tänavatel ka ummikuid. Gonsiori tänaval, Kreutzwaldi tänaval, õnneks Ülemiste juures Tartu maanteel on pigem liikuma saadud ja veel on ühtlane veeremine. Vanalõuna juurest on autode reviga Pärnu maanteel kuni Muba juurde välja ja Nõmmel ka väänast alates ka Pärnu maanteel ummikuid. Aga Tartus seisakuid vaid Narva maanteel märkan kuni ringteini välja, muidu tundub kõik seal kenasti sujuv ja vaatame ka liiklusinfot maanteedele. Jõgeva maakonnas Pikjärve Palamuse tee suletud täna kella 7 hommikul kuni kella 8 õhtul tee remondi tõttu. Ümber sõit suunatakse Pikjärve ja Palamuse kaudu. Lääne maakonnas Ristivirtsu kui vastu Kuressaare teel 22. Kilomeetril on üks sõidusuund suletud kella 10 hommikul ja nii on kella 2 päeval välja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel kilomeetritel 86 kuni 95 Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse hommikul kell 9 kahe päeva jooksul teekatte tööde tõttu üks sõidusuund kehtib kiiruspiirang siis homme kuni kella 10 õhtul ja siis see kiiruspiirang on seal siis 60 kilometrit tunnis. Kindlasti ole siis valmis ka enne teel asumist vaatama kaarti tarktee.ee või helistama numbril 1247. Ohutud liiklemist.
1: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsad hommikud, kell on 8.19. Juba homme on võimalus endale võita uhi uus digiraadio Vieste. No milline näeb välja, siis taab raadio, seda näed lehelt oomipood.ee. Sealt lehe pealt leiad veel oi kui palju, leia siis endale sobivad lahendused, ole siis professionaal või harrastaja. E-poest on ka väga kiire tarne ja poel on üle 25 aasta kogemust. Toote valike võtab tõesti silme eest kirjuks ja neil tõesti on seda, mis sul vaja on üle 500 000 toote. Vieste raadio on aga uue ajastu muusikakast, toetab nii traditsioonilist FM raadiot kui ka TA Plus raadio vastuvõttu ja tõesti näeb väga hea välja. Nüüd aga läheb teravad kuulamist vaja. Pead täna jälle ära arvama ühe tuntud loo, mille oleme keeranud täiesti tagurpidi. Kuula, mis looga tegemist?

0: ja kui tead õiget vastust , siis ole valmis kell 8:45 helistama ja võida koht homses finaalis , kus toimub loosimine . Aivar , Lasse ja Kristo on juba finaali jõudnud , ehk lisandud ka finaali täna just sina .
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulajale väga hea digiraadio Oomi poest . kuula ja ole valmis helistama . Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest . vaata kohe oomipood.ee

0: kell on saanud 8:30 hommikul. Uudiste juurde, Swedbank on teavitanud, et aasta esimeses kvartalis kodulaenu turul on tugev kasv. Keskmine kodulaenu summa tõusis Eestis 153 000 euroni, mis on 6% suurem kui möödunud aasta samal ajal. Esimeses kvartalis sõlmiti kodulaenu lepinguid eelmise aastaga võrreldes kolmandiku võrra enam ning lepingute kogumaht kasvas ligi poole võrra. Kõige suuremad kodulaene võtavad jätkuvalt 31-35-aastased, kelle keskmine laenu summa ulatus esimeses kvartalis 181 000 euroni. Lähis-Ida konflikt ja sellest tingitud kütuse hinna järsk tõus sunnivad lennufirmasid kogu maailmas oma graafikuid ümber tegema. Lennufirma Air Baltic teeb parajasti muudatusi suvises lennuplaanis, mis puudutab perioodi juunist oktoobrini. Ekspertide hinnangul võivad lähikuudel sageneda hilinemised, marsuudi muudatused ning kallineda lennupiletid. Eriti puudutab see Euroopa ja Aasia vahelisi ühendusi ning populaarseid puhkuse sihtkohti. Reisijatel soovitatakse kontrollida oma lennustaatust enne välja lendu, jälgida lennufirmad ametlike teavitusi ning võimalusel jätta reisiplaanidesse rohkem paindlikkust. Popstar Dua Lipa esitas Samsungi vastu 15 miljoni dollari suuruse hagi, väites, et Samsung kasutas tema pilti oma telerite pakenditel ilma loata. Hagi kohaselt tehti reklaamis kasutatud pilt laulja üleeelmise aasta Austin City Limits festivalil toimunud esinemise ajal ja fotoautori õigus kuulub Dua Lipale. Hagi avalduse kohaselt sai Lipa oma näo ilmumisest Samsungi digiboksidele esmakordselt teada eelmise aasta juunis. Ka fännid hakkasid selles sotsiaalmeedias postitama, kirjeldades seda kui Dua Lipa teleriboksi. Lipa esindajate sõnul ignoreeris Samsung Hagile eelnenud korduvaid nõudmisi lõpetada tema õiguste rikkumine. Jäähoki MM algab juba homme. Avapäeval on kohe 2 väga tugevat mängu, mida näeb Duo 5 ja Kanal 7. Friburgis mängivad Kanada ja Rootsi ning Zürichis on vastamisi USA ja Sveits. USA ja Sveitsi mängul on eriline kaal, sest samad koondised mängisid ka eelmise MM-i finaalis. Lisaks sai USA jäähoki tiim tänavu olümpiakulla. Vihma jagub nüüd kindlasti nädala lõpuni välja, kuid vihmasele ilmale vaatamata ka täna tuleb mõnusalt sooja 12-17 graadi ja tugevam tuul vaibub kindlasti peale lõunat. Praegu on aga soojakraadid jagunenud üle Eesti järgnevalt. On 7 graadi praegu Türil Paides, Tallinnas, Raplas, 8 Otepääl, Haapsalus, Kuressaares, 8 graadiga Jõgeva Pärnu, Rakvere, graadi võrra soojemasi Jõhvis ja Tartus 9 graadi, 9 Kundas ning Viljandis ja Võrus, plus 9 Põlvas ja 13 kõige soojem Tõrvas.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
7: Elmari kuld.

tere hommikust, kell on 8.44. Alustame hommikumänguga. Omi poe poolt on homses finaalis kõigi õigesti vastanute vahel võimalik mul välja loosida Taab Raadio Veste. Omipood.ee lehelt näed ka, milline siis see trendikas raadio välja näeb. Aga ole nüüd valmis helistama numbril 57220022. 57220022 ja arv ära, mis looga tegu ja kes esitab.

abi oleks juba sellestki, kui teada esitajat, et kes seda laulab. 5-7-2-2-0-0-2-2 ja on mäng väga lihtne, õige vastuse korral lähed kohe homsesse finaali ja seal juba kõikide finalistide vahel loosime välja Taab Raadio, millega saab kuulata nii FM raadiot kui ka siis tegelikult Taab raadioid, nii et kuni 40 lemmik jaama saad endale sinna salvestada. Aga saad mängida ka oma lemmik MP3 faile, ühendada seadmeid läbi lisa heli sisendi või kasutada ka seda viestete muusik edastamiseks nutitelefonist. Tahvelarvutist või sülearvutist, nii nagu parasjagu sulle on vaja, et saaks muusikakastist mängida. Kes siis võiks olla see laulja ja mis on lugu, mida esitab?

0: kellelgi nüüd küll, aga siis see pirn läks põlema peast ja täpselt, kellega tegu on, kuulame. Hallo, kes seal pool?
1: Ja tere, Kristiina.
0: Tere, Kristiina, kus kandist mängid?
1: Haaberstist.
0: Ootud, kas nüüd on nii, et sina oled see, kellega eelmine nädal rääkisime, kes tuua paardid kuulab?
1: Just,
0: jälle nii tore. Kuulan. On jälle nii, on nii. Okei, väga hästi. Aga Haaberstist, Kristiina, nüüd saame kohe varsti kuulda, ma arvan, õiget vastust ka. Kuidas sul seni hommik alanud, et mis kellast pead sina ärkama, et tööle jõuda?
1: Hommik on kiirelt ärga. Täna ärkasime hiljem ja nüüd sõidangi lapsega lasteaeda.
0: Mm-hmm. Nii et laps ka autos kindlasti ootab väga, et emme selle mängu võidaks ja saaks uue raadio koju. Mis sa siis arvad, kes on esitaja ja mis on laulu pealkiri?
1: Ma äkki on Jennifer Lopez ja Waiting for Tonight.
0: Õige vastus, Jennifer Lopez, Waiting for the Night, kõik õige. Ja ma arvan, et siin juba siis, kui vaatad nüüd taha vaata peeglisse, siis ka peaks rõõmustama siis sulle kaasa elaja siis ja laps kindlasti. Siis... Jaa, ma kuulengi. Teema rõõmu kõike, et see on õige vastus. Aitäh sulle, Kristiina, ja võibolla reedel siis saame sinuga taaskord rääkida. See ta puhku siis juba finalistiga. Finaali võitjaga, tahtsin öelda. Aga sulle mõnusat hommikud sinna tuua pardi kuulamisega ja aitäh sulle õige vastuse eest.
1: Super, aitäh.
0: Ja toredat lasteaia päeva siis ka väiksele kuulajale sinna.
1: Noogutab.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo Viis ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
2: Elmari kuld.

0: Kell on 8.53. Head ärkamist neile, kes alles praegu silmad avasid, ja mõnusat virgumist neile, kes on juba tegelikult ärganud küll, aga veel ei ole saanud kuidagi seda siis õiget tunnetus sisse ja ei ole veel võibolla see ka kohvi mõjuma hakanud, mis oled täna juba joonud. Aga on võimalik üle vaadata, mis trendib siis täna, kui garderoobi trendides ringi vaadata, siis teksad, mida kanti aastal 2000, on väga moes ja pruune seemisnahkne jakk oleks ka väga hea valik sinna juurde. Sotsiaalmeedias toimuvast veel esimest korda pärast aastat 2016 esineb siis Sanner Arenal Grammyle nomineeritud poplaulja endine Disney Channeli staar Demi Lovato. Oma hiljutisest rocki kesksest albumist kõrvale kaldudes andis Lovato ju eelmisel aastal välja tantsupopi hõngu loo It's Not That Deep oli selle pealkirjaks ja see on tema 9. stuudioalbum. Luksusversioon It's Not That Deep Unless You Want It To Be ilmus aga 2 nädalat tagasi 26. aprillil ja ikkagi ei jõudnud siis päris kenasti ka kuulamiste kõrgustesse. Aga milline laul sul aastal 2006 väga meeldis, kas oli The Fray How To Save A Life või Black Eyed Peas My Humps, võibolla Bon Jovi Who Says You Can't Go Home või näiteks mõni Hannah Montana esimese hooaja laul. Mitu korda järjest aga seda head lugu siis mängisid. Nüüd saad seda teada, sest Spotify uus funktsioon võimaldab kasutajatel, kes tunnevad enda oma muusika maitses piisavalt kindlalt, sukelduda oma isikliku statistikasse ulatudes tagasi platformi 20 aasta tagusesse käivitamisse. Veel TikToki trendist ka levib uus trend siis nii-öelda vanema loo Lady Gaga klipiga, kus kõik räägivad üksteisest täiesti mööda. Seda kasutatakse nüüd piinlike olukordade kirjeldamiseks. Ehk sisuliselt internet leidis lõpuks helindatud variandi sotsiaalsele ärevusele. Klippis on väga lihtne, fänn ütleb Hi Gaga ja Gaga vastab Hi, aga räägib inimesest täiesti üle ja mõlemad lihtsalt kordavad siis seda tervitust valel ajal. Kasutatakse siis imelike olukordade jaoks ja sotsiaalselt piinlike hetkede kirjeldamiseks või ka töövestluste meemides. Sellised trendid täna 14. mail, neljapäeval 5 minuti pärast saab kell 9 hommikul.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Võta kas või seitse meie nalja endale, me oleme ikkagi vabariigi kõige parem punt, sellepärast, et meil on niivõrd kaunid näod.
1: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikust, kell on 9 ja minut peale 14. mai ja neljapäev ja kindlasti on sul juba tegelikult tuju jõudnud nii kõrgele, et ka järgmine lugu võibolla haarab sind natukene kaasa liikuma. On seda kaasa liikumist ja elevust palju muidugi ka neil, kes ootasid pikalt ka siis jalgpalli MM-i tunnusloo välja tulemist ja Tai Tai on siis Shakira poolt ka välja antud. Täna on ka Chihuahuade päev, väikesed armsad nelja käpalised, kes siis viivad kindlasti ka nunnumeetri täiega põhja. Ja tegelikult on ka täna interneti romantika päev, võibolla selline hea meeldetuletus, et kaaslasele võibolla midagi ilusat ja armast ja toredat, midagi sellist kirjutada, mis siis tooks ka kaaslasele naeratuse näole, et võibolla selline igapäevane suhtlus oma vahel seal vestlusaknas võiks olla ka midagi ilusat, mitte ainult seda, et võibolla võiksite poest piima tuua. Nii et romantika internetis selline päev 14. mai peal on. On ka siis muidugi veel päev, kus saame vaadata ka üle, mis toimub hetkel Ameerika ostukeskustes, on siin mõned reeglid ja muudatused tehtud ja kindlasti pakun sulle täna ka välja ühe huvitava hoovi ala aiapeo, kuhu saad siis kuulema minna head muusikat. Niimoodi läheb meil siis siin hommik edasi, kell on juba 9-3 minutit toredat ärkamist. Aga veel enne vaatame üle ka siis, kui hakkate hetkel alles ärkama või kodust väljuma, siis kindlasti haara kaasa endale vihmavari. Täna sajab hoovihma ja puhub ka tugevam lõunatuul ja peale lõunat alles tuul vaibub ja vihme jätkub siin kuni pühapäevani välja. Sooja, aga tuleb hästi 12-17 kraadi, praegu Tallinnas 7, Pärnus on mõõdetud kraadi võrra siis rohkem 8 kraadi ja 9 kraadi Narvas ning praegu Tallinnas 8, Pärnus 9, Tartus ka 9 ning Narvas siis 9 ja 10 kraadi sooja Räpinas.
1: Elmari kuld.

0: kell on 9:10, tere hommikust ja liiklusest ka. Hiie tänaval Tartus on siin autod rivis ja midagi on ka natukene Narva maantel seda ootamist hea muusikaga. Ja Tallinna siis pildis on praegu ka Tallinna summikutes linna sisenev Tartu maante. Seda kohe väga pikalt pead Rävala puieste olgusini välja ja jätkub see ummik ka Rävala puiestel. Nii ka Narva ja Pärnu maantel ja on neid siis... siis et ootamislõike tegelikult päris palju. Tulika tänaval Sõpruse puiestel märkan kindlasti on ka midagi juba suur sõjamäe teel, kus siis eriti vist Ülemiste keskuse läheduses tuleb ka siis nautida raadiokanali muusikat natukene pikemalt ja on siin võimalik kindlasti leida ka veel siis Konsjari tänaval ka kogu siis pikkuses seda ootamist ja veel Liivalaia tänaval ka. Aga muidu maanteele vaadates on liiklusolud praegu head, võibolla ka piirangust, mis on nüüd alguse saanud ja täna siis kella 9 hommikul Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suleti kahe päeva vältel seal teetööde tõttu üks sõidusuund ja kehtib kiiruspiirang ka 60 km tunnis ja ikkagi soovin sulle siis ohutud liiklemist ja rohkem infot leiad lehelt tarktee.ee.
1: Elmari Kuld.

0: kuulutas välja ka uue albumi Alone Together ja neljas täispikk album ilmub 10. juulil. Tehnikaveergudel on tähelepanu saavutamas uued arvutid Gemini Intelligence'i jaoks loodud Google Book. Need uued sülearvutid on siis loodud Gemini abivalmidus silmas pidades esmaklassilise riistvaraga, töötavad ka väga sujuvalt Android-telefonidega. Ja pärast 46. Nädalat Netflixi 10 parima filmi hulgas olemist USA's on Sony animatsiooni ja Netflixi hitfilm K-pop Demon Hunters, mis on nüüd siis 10 parima filmi edetabelist välja langenud. See on siis K-pop Demon Huntersi ajastu lõppe, kuna see on olnud alates oma plahvatuslikust debüüdist eelmise aasta juunis ja seda nii, et tervet pea taasta aega. Asemele on kerkinud aga kehavahetusega anima film Swap. Charlize Theroni märuli film Apex ka, mida soovitan sul vaadata. Päris hästi kirjutatud stsenaariume hästi esitatud film, põnevust jagub ka hulgi. Aga Shakira poolt on jalgpalli MM-i ametlik laul väljas, Tai on loogu nimeks. Saame juba sõnu hakata õppima eesootavaks suurmänguks sellel suvel. Jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad 11. juunist ja seda 19. juulini. See on ajaloo suurim turniir, mida korraldavad ühiselt Põhja-Ameerika riigid, USA, Kanada ja Mehiko. Ning avamäng juba tegelikult ongi varsti, kui kalendrisse vaadata, 11. juunil. Ja mida siis veel on täheldatud sotsiaalmeedias? Katy Perry nutab uues videos endise abikaasa Josh Groban'i kihluse pärast. Ehk teadsid, et Josh Groban, kes popstaariga aastal 2000 kohtamas käis, oli inspiratsiooniks ka Katy Perry hitile The One That Got Away. Grammyle nomineeritud popstaar, kes on varem kohtamas käinud, siis Josh Groban'iga tegi sotsiaalmeedia video ja siis tegi sellise video, kus siis on üleni valgesse riietatud ja siis taustal on kurvaks uudiste artikli ekraani pilt ja valab siis ahastuses Perri endale joogi ja teeskleb nutmist ja palju õnne kirjutab 41-aastane Perriga postituse pealkirjaks. Facebookis ja Instagramis näidatakse aga videot koostöö postitusena Perri kaas asutatud alkoholi vaba joogisarjaga, mis viitab ka selle, et video võib olla ka brändi reklaam. Seda praegu siis märkasin praegu 14. mail, neljapäeval siin hommikul sotsiaalmeedias.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9:30 hommikul, hea, et oled ärganud uudistest ka. Rootsi valitsus teatas eile, et kärbib Lähis-Ida sõjast tingitud energiahindade hüppelise kasvu tõttu ajutiselt kütuse maksu. Olles seda samal ajal põhjusel langetanud juba ka märtsis, Rootsi on juba langetanud kütuse maksu madalamale tasemele, mida Euroopa Liidu määrused lubavad ning uus kärbe, mis peaks kestma 1. juulist 30. novembrini, vajab Euroopa Liidu nõukogu heaks kiitu. Elron kuulutas välja konkursi vedurijuhi õpilaste leidmiseks oktoobris algavale vedurijuhtide üldkoolitusele. Sobivate kandidaatide olemasolul võetakse tööle kuni 15 vedurijuhi õpilast. Kokku kestab vedurijuhi õppe 10 kuud, millest esimese 4 kuu jooksul läbitakse vedurijuhi üldkoolituse teooria õppe. Töö on vahetustega, nõuab keskendumisvõimet ja loogilist mõtlemist. Vedurijuhtide keskmine brutopalk olenevalt tööülesannetest ja koormusest jääb 2800 euro piiresse. Lennufirma Ryanair plaanib veelgi rangemalt kontrollida reisijaid, kes üritavad lennukisse võtta lubatus suurema käsipagasi. Ettevõtte juht Michael O'Leary teatas, et värava töötajate boonuseid suurendatakse, kui nad avastavad liiga suure pagasiga reisijaid. Ettevõtte juht soovib ka kehtestada lennujaamades 2 alkohoolse joogipiirangu. Ameerika ostukeskuste omanikud rakendavad korra rikkumiste lainele omapoolseid äärmuslikke vastumeetmeid, keelates olla 18 aasta vanustele külastajatele ostukeskusesse sissepääsu ilma täiskasvanud saatjata. Ostukeskuste haldajad rääkisid, et keelud on vähendanud vägivalda ja häirivaid kogunemisi ilma läbimüüki märgatavalt kahjustamata. Osad noored tunnevad end reedetuna ja leiavad, et neid ei tohiks ebaõigliselt karistada ja isoleerida. Ostukeskuste omanikud leiavad end keerukast olukorrast, sest samas oleks noori külastajad hädasti vaja, et kiratsevatele keskustele elu sisse puhuda. Jäähoki MM algab juba homme. Avapäeval on kohe 2 väga tugevat mängu, mida näeb tuua 5 ja Kanal 7. Friburgis mängivad Kanada ja Rootsi ning Zürichis on vastamise USA ja Šveits. USA ja Šveitsi mängul on ka eriline kaal, sest samad koondised mängisid ka eelmise MM-i finaalis. Lisaks sai USA jäähoki tiim ju tänavu olümpiakulla. Ilm on vihmane, kuid soe, temperatuurid jäävad täna 12 ja 17 graadi vahele. Autoga liiklejal olgu käepärast päikeseprillid ja pikemale jalutuskäigule võta kaasa vihmavari. Sooja Türil, Tallinnas, Paides, Kuressaares 8, 9 graadi Viljandis ja 10 Tartus.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad ja kopsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Elmari Kuld.

0: kell on 9:45, toredat neljapäeva algust sulle ja nüüd vaataks üle, mida võiks vaadata. Teisipäeva õhtul ju peeti Viinis Eurovisiooni esimene poolfinaal ja järgmine siis nüüd teine poolfinaal on täna õhtul. Vanilla Ninja looga Too Epic to be True finaali ust lahti paraku ei murdnud. Ühismeedias on aga kulutulena ringlema läinud klipp Soome ringhäälingu üle näidatud Vanilla Ninja etteastest, kus meie euroloo refrään on sootuks teisiti tõlgitud. Lause siis asemel Too Epic to be True kuvab automaat tõlge hoopis eesti keeles tõlgituna, et seda ei usu isegi Erki. Täna on Eurovisiooni teine poolfinaal. Edasi pääsevad aga järgmised 10 finalisti, kellele saad taaskord siis kaasa elada ja suur finaal juba laupäeval. Aga kui tahaks päeval juba midagi teha, siis täna kell 3 päeval algab Tallinnas Nõmme maja hoovi alal aiapidu. Üritusega tähistavad Nõmme vabaaja keskuse huviringid siis järjekordse hooaja lõppu. Aiapidu toob kokku aktiivsed tegusad nõmmekad, kes on aasta jooksul osalenud erinevates ringides õppinud uusi oskusi või leidnud toreda seltskonna. Lisaks huviringide esinemistele astub kell 4 päeval lavale Ott Lepland. Ühtlasi on aiapidu tantsu- ja laulukollektiividele pea prooviks enne 28. mail Pirital toimuvad suvesimmanit. Ja ees ootavaks nädalavahetuseks telesoovitus ka kanal 2 esilinastub pühapäeval dokumentaalfilm Niina hüpped unistuses tippu. Film räägib emotsionaalse loo Eesti tipp iluuisutaja Niina Petrõkina erakordsest teekonnast Euroopa meistritiitlini ja võistlusest olümpia unistuse nimel hetkel, mil kõik näib järsku käest libisevat. Niina hüpped unistuses tippu esilinastub kanal 2 pühapäeval algusega kell 8:05.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee must miljoon elektrivärki.
2: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Elmari kuld.

0: neljapäev, 14. mai. Selline see hommik sai. Mina jõudsin täna hommikul siia sombusel ja hallil vara hommikul. Rõõm, et saan tagasi koduteel nüüd ja panna ette päikise prillid ja neljapäevale vastu minna. See, et välja lubatud vihmasel hommikul ikkagi päike välja murdis, seda ei usuks isegi Erki. Aitäh, et alustasid hommikud nii hea muusikavalikuga ja tulgu sul tore päev.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kiievit tabas öösel massiivne Vene raketirünnak. 3 kuuga laekus makse 3,6 miljardit eurot. Valitsus arutab täna kliimakindla majanduse seadust. Eesti Pank toob ringlusesse ja sipsiku erikujundusega 2-eurose käibemündi. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Kiievi tabas täna öösel massiivne Vene õhurünnak, milles said kannatada mitmed hooned ja elamud. Vähemalt 16 inimest sai vigastada ja üks surma. Ukraina õhujõud teatasid, et peamine rünnakusuund oli Kiiev, kuid õhutõrje tegutses üle riigi. Samal ajal jätkusid drooni ja raketilöögid ka teistes piirkondades. Ukraina õhujõutude teatel kasutas Venema rünnakus sadu droone ja kümneid rakette. Kokku registreeriti üle 700 Vene õhurünnaku vahendi liikumine, mille suur osa hävitati või tõrjuti. Maksutolliameti andmetel laekus esimeses kvartalis riigieelarvesse 3,6 miljardit eurot makse. Märtsis laekus 1,1 miljard eurot, mis on 5,4% rohkem kui aasta varem. Maksulaekumise kasvu vedas eelkõige käibemaks, mida laekus ligi kaudu 387 miljonit eurot. Kasvu mõjutas jae- ja hulgikaubanduse aktiivsus ja kütuse ning mootoresõidukite müük. Sotsiaalmaksu laekus märtsis 440 miljonit eurot, mida toetas palgafondi 6,3%-ne kasv. Samas vähenes füüsilise isiku tulumaksu laekumine, kuna tuludeklaratsioonide alusel tehti varasemaid tagastusi kiiremini kui eelmisel aastal. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on valmis saanud uue versiooni kliimakindla majanduse seadusest ja plaanib saada sellele täna valitsuse põhimõttelise heakskiidu. Peaminister Kristen Michal on öelnud, et seadus võiks jõuda menetlusse enne suve ja parlament võiks selle vastu võtta sügisel. Uue seaduse eesmärk on sätestada riiklikud kasvuhoone gaaside vähendamise sihid ja saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Sutt on rõhutanud, et eesmärk on anda majandusele selge raamistik, mis toetab puhtamat energeetikat ja väiksema heitega transporti, kuid samas säilitab painlikkuse meetmete valikul.
1: Kõige olulisem võib-olla selle kliimakindla majanduse seaduse juures on see printsiip või põhimõte, et me väljume järk-järgult fossiilsete kütuste kasutamisest, mis on meie julgeoleku aluseks. Et me ju ei vaidle selle üle, kas vesi peaks olema puhas, et järgkult ei peaks me vist vaidlema ka selle üle, kas õhk peaks olema puhas. Kui me vaatame näiteks elektrihindu, siis elektrihinnad on tulnud alla, kui taastuvenergiat tuleb rohkem turule. Ja me võime siit edasi minna transporti juurde, et Iraani sõda, Hormuusi väina sulgemine on tõstnud kütuse hindu. Need, kes kasutavad transportis kas väiksema kütuse tarbimisega või täiselektrilist või pistikhübriidi, et neid on see hinnatõus mõjutanud vähem.
0: Swedbanki andmetel toimus aasta esimeses kvartalis kodulaenu turul tugev kasv. Keskmine laenusumma tõusis 153 000 euroni, mis on 6% rohkem kui aasta varem. Kodulaenu lepinguid sõlmiti mullusega võrreldes kolmandiku võrra enam ja lepingute kogumaht kasvas ligi poole võrra. Kõige suuremaid laene võtavad jätkuvalt 31-35 aastased, kelle keskmine laenusumma ulatus 181 000 euroni. Samas kasvas laenamine kõigis vanuserühmades, eriti tugevalt 22-25 aastaste seas, kus keskmine summa kerkis 129 000 euroni. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud sipsikule. Eno Raua ja kunstnik Edgar Valteri loodud tegelasele, kes on tuttav nii raamatutest, animatsioonist kui ka lastekultuurist. Mündi kujundas disainer Ivar Sakk, mündi kaardigraafik Vladimir Taiger ja tekstide seadis kirjanik Piret Raud. Sipsiku münti värmiti kokku 1 000 000 eksemplari ja tootmine toimus Leedu rahapajas. Erikujundusega 2-eurosed on ametlikud käibemündid kogu euroalal ja jõuavad ringlusse pankade ning jaekaubanduse kaudu.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: ilmajuttu ka ja tänane päev möödub meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Loodetavasti siis samamoodi nagu näiteks meil siin Tartus on ilusa päikesepaistega see päev alanud. Aga siiski võib kohati ka hoovihma sadada. Tuul puhub lõunast, pärast lõunal idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhusooja on 8 graadist saarte rannikoladel kuni 17 graadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 9 graadi sooja mõõdetud Kuressaare, Tallinnas ja Pärnus, aga Tartus on 12 graadi.

0: ilmajuttu ka ja tänane päev möödub meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Loodetavasti siis samamoodi nagu näiteks meil siin Tartus on ilusa päikesepaistega see päev alanud. Aga siiski võib kohati ka hoovihma sadada. Tuul puhub lõunast, pärast lõunal idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhusooja on 8 graadist saarte rannikoladel kuni 17 graadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 9 graadi sooja mõõdetud Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus, aga Tartus on 12 graadi.
1: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Karklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Karklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Maximas on puruadavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.

0: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
1: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Raudteeõnnetus häirib Narva suuna rongiliiklust. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. 3 kuuga laekus makse 3,6 miljardit eurot. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraadid tõusevad päeval kuni 17. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Aktsiaselts Eesti Liinirongid teatab, et Narva jaamas toimus tänava rahumikul raudteeõnnetus, mille tõttu teenindatakse päeva esimeses pooles Vaivara Narva lõigu reisijaid rongi asemel bussidega. Tavapärane rongiliiklus peaks taastuma umbes kella 1 paiku. Õnnetus juhtus kella 4 ajal öösel, kui GoTracki töörongi üks vagun sõitis taristutööde käigus rööbastelt maha, inimesed viga ei saanud. Elroni teatel põhjustab juhtum viivitusi hommikuses idasuunalises rongiliikluses. Eesti raudtee päästemeeskonnad tegelevad vaguni rööbastele tõstmisega ja seetõttu on liiklus Narva jaamas ajutiselt peatatud. Valitsus kiitis heaks plaani muuta alates tuleva aasta 1. juunist koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine üle Eesti kohustuslikuks. Selleks luuakse põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti juurde riiklik lemmikloomaregister, mis koondab seni eri registrites olnud andmed ühtsesse süsteemi. Eesmärk on lihtsustada loomade tuvastamist ja aidata kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Registrisse tuleb kanda ka omaniku vahetused ja muudatused looma või omaniku andmetes. Lisaks saab vabatahtlikult registreerida ka teisi lemmikloomi. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus märtsis riigieelarvesse 1,1 miljardit eurot makse, mis on 5,4% rohkem kui aasta tagasi. Esimese kvartaliga kokku ulatus maksulaekumine 3,6 miljard euroni. Kasvu vedasid eelkõige käibemaks ja sotsiaalmaks. Käibemaksu laekus märtsis ligi 387 miljonit eurot ehk üle 65 miljoni enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas 440 miljoni euroni, toetudes palgafondi 6,3%-lisele kasvule. Füüsilise isiku tulumaksu laekus aga vähem kui aasta varem, kuna tuludeklaratsioonide alusel tehtud tagasimaksed jäid suuremas osas märtsikuusse. Tallinna Ülikooli järgmine rektor professor Priit Reiska astub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikult seremoonial annab Reiska ametivande ja peab ka inauguratsiooni kõne. Lisaks esinevad kõnedega ka president Alar Karis, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Tseremoonias tehakse otse ülekanne Tallinna Ülikooli veebilehel ja ka sotsiaalmeediakanalites. Kiievi kohus määras president Volodõmõr Zelenski endisele nõunikule Andri Ermakile korruptsioonijuurdluse raames eelvangistuse ja otsustas ta võtta 60 päevaks vahi alla. Ukraina riikliku meediateatel määras kohus alternatiivina kautsioniks 140 miljonit grivnat ehk umbes 2,7 miljonit eurot. Juhtum on Ukrainas pälvinud suur tähelepanu ja puudutab väidetavad korruptsiooni kõrgetel riigi tasanditel. Kiievit tabas täna öösel massiivne Vene raketi ja droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt 16 inimest, lisaks on teatatud ühest hukkunust. Linnapea Vitali Klitsko sõnul tabasid droonide rusud mitut linnaosa, põhjustades tulekahjusid elamutes, büroohoonetes ja parkimismajades. Tarnetse rajoonis varises osa elamust kokku ja päästjad otsivad praegu rusude alt ellu jäänuid. Ukraina õhujõud teatasid, et peamine rünnaku suund oli Kiiev, kuid õhulööke anti ka teistes piirkondades.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ja kõige tähtsamast uudisest ka lähemalt, selleks on loomulikult ilma prognoos. Tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, aga kohati võib sadada ka hoovihma. Tuul puhub esialgu veel lõunast, aga peale lõunal juba idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhu sooja on 8 graadis saarte rannikoladel kuni 17 kraadini sisemaal. Praegu on aga ilmajaam.ee andmetel 10 kraadi sooja nii Tallinnas kui ka Pärnus, 11 kraadi Kuressaares ja 12 Tartus.
4: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: ja kõige tähtsamast uudisest ka lähemalt, selleks on loomulikult ilma prognoos. Tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, aga kohati võib sadada ka hoo vihma. Tuul puhub esialgu veel lõunast, aga peale lõunal juba idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhu sooja on 8 kraadis saarte rannikualadel kuni 17 kraadini sisemaal. Praegu on aga ilmajaam.ee andmetel 10 kraadi sooja nii Tallinnas kui ka Pärnus, 11 kraadi Kuressaares ja 12 Tartus.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsioonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
2: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Siin Tallinn, sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattad all on?
9: Teel püsimiseks.
8: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
9: Jaa, ma tahan ju võita.
8: Mida võita?
9: Red Bull Soapbox reissi.
8: Kus see millal see veel toimub?
9: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
8: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli tahapoole.
9: Paps, see on minu võistlus.
8: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
10: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
11: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
12: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
11: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
12: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
11: Kohe pärast reporterit.
13: Elmari kuld.

0: Karl, mida sa nelipesaga teed?
1: No ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süür Strömming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on Tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
5: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Läti peaminister astus ametis tagasi. Valitsus arutas kliimakindla majanduse seadust. Hiina president hoiatas Donald Trumpi, et Taiwani küsimus võib viia USA ja Hiina konfliktini. Täna saab kohati hoovihma ja sooja on kuni 17 graadi. Tere, kell on 12, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Läti peaminister Evika Silini astus ametis tagasi pärast seda, kui tema juhitud koalitsioon kaotas parlamendis enamuse. Silini esitas Seimile tagasiastumispalve, ennetades võimaliku umbusaldushääletust. Valitsuskriis süvenes eile, kui koalitsioonipartnerid Progressiivsed ning Roheliste ja Talurahvaliit teatasid, et valitsus on sisuliselt lagunenud. Progressiivsed kutsusid president Edgar Seringevitsit alustama koalitsioone uue valitsuse moodustamiseks. President kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega. Tema sõnul ei saa Läti praeguses julgeoleku ja majandusolukorras lubada poliitilist ebastabiilsust. Läti korruptsiooni vastane büroo pidas samal ajal kinni lahkuva valitsuse põllumajandusministri Armans Krause, kuid võimude sõnul ei ole see juhtum valitsuskriisiga seotud. Eesti valitsus arutas täna kliimakindla majanduse seaduse eelnõu ja andis sellele põhimõttelise heakskiidu. Seaduse eesmärk on suunata Eesti järgi järgult fossiilkütustest loobuma ja liikuma kliimaneutraalse majanduse poole. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on puhtale energiale üleminek oluline nii Eesti julgeoleku kui ka majanduse konkurentsivõime jaoks. Seadus seab kasvuhoonegaaside heite vähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on Riigikogu kinnitanud juba varem. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tuleva aasta 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite informatsiooniameti juurde ja see koondab seni killustunud andmed ühte süsteemi ning aitab kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus märtsis riigieelarvesse 1,1 miljardit eurot makse, mis on 5,4% rohkem kui aasta tagasi. Esimese kvartaliga kokku ulatus maksulaekumine 3,6 miljardi euroni. Kasvu vedasid eelkõige käibemaks ja sotsiaalmaks. Käibemaksu laekus märtsis ligi 387 miljonit eurot ehk üle 65 miljoni enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas 440 miljoni euroni, toetudes palgafondi 6,3%-lisele kasvule. Kiievi kohus otsustas võtta vahi alla president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andrei Ermaki. Ermak võeti kinni seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega. Ukraina meediateatel otsustas kohus paigutada Ermaki 60 päevaks eelvangistusse ja määras talle kautsjoniks 2,7 miljonit eurot. Kiievi tabas täna öösel massiivne Vene raketi- ja droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt 16 inimest, lisaks on teatatud ühest hukkunust. Linnapea Vitali Klitsko sõnul tabasid droonide rusud mitute linnaosa, põhjustades tulekahjusid elamutes, büroohoonetes ja parkimismajades. Hiina liider Xi Jinping hoiatas USA presidenti Donald Trumpi, et Taiwani küsimuse vale käsitlemine võib viia kahe riigi konfliktini. Xi rõhutas, et Taiwan on Hiina jaoks kõige olulisem teema ja selle väärkäsitlemine seaks USA ja Hiina suhted suurde ohtu. Samuti kutsus ta riike üles olema partnerid, mitte rivaalid. Trump nimetas Xi taga heaks sõbraks ja ütles, et USA ning Hiina suhete tulevik võib olla fantastiline, lubades ka tihedamat koostööd. Aktsiaselts Eesti liinirongid teatab, et Narva jaamas toimus täna varahommikul raudteeõnnetus, mille tõttu teenindatakse päeva esimeses pooles Vaivara Narva lõigu reisijaid rongi asemel bussidega. Tavapärane rongiliiklus peaks taastuma umbes kella ühe paiku. Õnnetus juhtus kella nelja paiku öösel, kui GoTracki töörongi üks vagun sõitis taristutööde käigus rööbastelt maha. Inimesed viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilma prognoosist ka. Täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning õhtul saab saartel kohati hoo vihma, nii et seda vihma prognoosi on siin nüüd kõvasti pisendatud. Enne lubati vaata, et peaaegu igale poole, siis nüüd vaid saartele ja alles õhtul ja ka natukene. Tuul ei tee meile liiga, tuleb idast 3-9, Lääne-Eestis puhangute kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse tänaseks päevaks 8-17 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 11 kraadi sooja, Pärnus sama palju, Kuressaares 12 ja kui läheme nüüd siia nimekirja alla poole, ehk siis kus on kõige soojemad linnad 13 Tartus, 14 Võrus ja 15 kraadi kõige rohkem Tõrvalinnas.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: ilmaprognoosist ka . Täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning õhtul sajab saartel kohati hoovihma , nii et seda vihmaprognoosi on siin nüüd kõvasti pisendatud . Enne lubati vaata , et peaaegu igale poole , siis nüüd vaid saartele ja alles õhtul ja ka natukene . Tuul ei tee meile liiga , tuleb idast 3-9 , Lääne-Eestis puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse tänaseks päevaks 8-17 kraadi . ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 11 kraadi sooja , Pärnus sama palju , Kuressaares 12 ja kui läheme nüüd siia nimekirja allapoole , ehk siis kus on kõige soojemad linnad , 13 Tartus , 14 Võrus ja 15 kraadi kõige rohkem Tõrva linnas .
1: kuidas kõlavad muuseumid , kui saabub õhtu ? öös on hääli , igasuguseid . vaid ühel õhtul , 16. mail muuseumides üle Eesti . vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: järgneb ravimireklaam .
3: Said põletada . Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine , kasuta sulfargiini . Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks . Sulfargiin , las paraneb paremini .
2: tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Helista telefonil 1720.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused . Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis . otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Elmari kuld.

0: Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Läti peaminister astus ametist tagasi. Kiievi kohus määras Andrei Ermakile korruptsiooni asjas eelvangistuse. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 17 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Riigikogu liige Varro Vooglaid pöördus Riigikogu juhatuse poole palvega arvata ta välja EKRE fraktsioonist, viidates usalduse kadumisele tema suhtes. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Ta lisas, et ei plaani tulevikus ühegi erakonna nimekirjas kandideerida, kuid jätkab Riigikogu sama mandaadi alusel. EKRE esimees Martin Helme ütles ERR-ile, et austab Vooglaiu otsus, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Tema sõnul jäävad osapooled selles küsimuses erinevatele seisukohtadele. Läti peaminister Evika Silinja astus ametist tagasi, põhjendades oma otsust tema valitsuse tegevusega seoses Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega. Peaministri sõnul viisid pinged selleni, et koalitsioon kaotas toimimiseks vajaliku toetuse. Kriisi süvendas ka see, et koalitsioonipartner Progressiivsed võtsid valitsuselt poliitilise toetuse tagasi pärast seda, kui Silinja vabastas ametis kaitsministri Andrei Sõpspruutsi. Progressiivsed ja roheliste talurahvaliit teatasid juba varem, et valitsus on sisuliselt lagunenud ja kutsusid presidenti alustama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Sienkiewicz kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega. Kiievi kohus otsustas täna president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andrei Ermaki seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliit elamurajooni ehitusega. Kohtu otsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljon euro suurune kautsjon. Ermak eitab kõiki süüdistusi ja on teatanud otsuse vaidlustamisest. Zelenski ei ole juhtumit seni kommenteerinud. Valge Maja teatel olid USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping tänasel kohtumisel Pekingis üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks. Mõlemad pooled rõhutasid, et strateegiliselt oluline veetee peab tagama energiakandjate vaba liikumise ja toimima häireteta rahvusvahelise kaubanduse jaoks. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasitranspordi sõlmpunkte, mille kaudu liigub märkimisväärne osa globaalsest energiakaubandusest. Piirkonna pinged on varem korduvalt tekitanud muret tarneahelate ja energiaturgude stabiilsuse pärast. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduse eelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised kasvuhoonegaaside heitme vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 35 ja 40. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba varem kinnitatud Riigikogu otsusega. Valitsus laiendab e-konsultatsioonide kasutamist eriarsti abile suunamisel. Eelnõuga soovitakse teha alates tulevast aastast 9 valdkonna eriarstile suunamiseks eelnev e-konsultatsioon kohustuslikuks. See tähendab, et eriarst peab eelnevalt saama perearstilt või mõnel teiselt eriarstilt terviseinfosüsteemi kaudu ülevaate patsiendi terviseseisundist. Kui eriarst leiab, et patsient vajab vastuvõttu, pakub raviasutus inimesele vastuvõttu aja, lähtudes tervise mure kiireloomulisusest. Patsient ise ei pea enam otsima, kas ja kuhu ta vastuvõtule saab. E-konsultatsioonide võimalus on Eestis olemas juba 12 aastat, kuid seda kasutatakse praegu eriarsti juurde suunamisel vaid umbes 15% juhtudel.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: ilmaprognoosiga vaatame nüüd homse päeva suunas ja kõigepealt saabuvast ööst, mis tuleb meile selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Lääne-Eestis on hilisõhtul pilvisem ja kohalt võib seal ka vihma sadada. Ja paiguti võib olla kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja 4-9 kraadi. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati võib ka vähest vihma sadada. Tuul on jätkuvalt nõrk ning sooja 10-19 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 11 kraadi sooja, Kuressaares 12, Pärnus 13 ja Tartus 14 kraadi.
4: Ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu.

0: ilma prognoosiga vaatame nüüd homse päeva suunas ja kõigepealt saabuvast ööst, mis tuleb meile selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Lääne-Eestis on hilisõhtul pilvisem ja kohat võib seal ka vihma sadada. Ja paiguti võib olla kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja on 4-9 kraadi. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati võib ka väheste vihma sadada. Tuul on jätkuvalt nõrk ning sooja 10-19 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 11 kraadi sooja, Kuressaares 12, Pärnus 13 ja Tartus 14 kraadi.
1: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaps pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid üks

0: €6. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Täna Kanal 2 õhtu saates.
0: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja mantrailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.

0: hakkab käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Start on antud .
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga , mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval . valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikast . kasuta võimalust . oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni . vernissaaž.ee .
2: kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
3: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Elmari kuld.
1: Oma lõhkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavasillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Läti peaminister astus tagasi, riiki raputab valitsuskriis ja korruptsiooniskandaal. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere, kell sai kaks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas täna, et lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonis seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas Riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. EKRE esimees Martin Helme ütles, et ta austab Vooglaiu otsust, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt rõhutas, et uues seaduse versioonis on loobutud sektoripõhistest heitme vähendamise eesmärkidest. Need kajastuvad edaspidi eraldi valdkondlikes teekaartides. Valitsus otsustas jätta Koidula ja Luhamaa maantee piiripunktid veel 3 kuulöötundideks suletuks ja lühendada 8 kuuks ka Narva 1 jalakäijate piiripunkti lahtioleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud kella 7. hommikul kuni kella 7. õhtul. Varem 7.23. avatud Narva 1 jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel kella 19. õhtul. Riik alustas juurdlus Prangli ja Mandri vahel sõitva parvlaeva Vrangöö suhtes, et selgitada korduvate tehniliste probleemide põhjuseid. Uurimise algatas ohutusjuurdluse keskus pärast 8. märtsil Lepneeme sadamas avastatud sõukruvi vigastust. Keskuse laevaõnnetuste vanemuurija Tauri Roosipu sõnul on Vrangöö puhul tähelepanu alla võetud juhtumite rohkus. Alates 2021. aastast on registreeritud 7 intsidenti. Tema sõnul ei saa rääkida ainult tehnilistest probleemidest, vaid rolli on mänginud ka navigatsioon ja inimfaktor. Samas ei tähenda see automaatselt hooletust. Välismaalt. Läti peaminister Evika Silini astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Siline juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. Läti korruptsioonitõrjebüroo pidas aga täna hommikul kinni põllumajandusminister Armands Grause, kes kuulub roheliste talurahva liitu. Uurimine puudutab väidetavaid rikkumisi metsatööstusele, riigiabi andmisel ja võimaliku kahju riigiettevõttele Latvias Valdsmeši. Prokuratuuri andmetel uuritakse, kas riigiametnikud tegutsesid seadus vastaselt, kui muudeti puidutööstuse pikaajaliste lepingute tingimusi. Läti president Edgars Rinkevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasisi samme. Riigis peaksid korralised valimised toimuma oktoobris. Indias Uttar Pradeshi osariigis hukkus tugeva tormituule äikese ja rahe tõttu vähemalt 89 inimest, teatas päästetöid koordineeriv amet. Eile alanud äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid ka vigastusi ja ulatuslikku varaliskahju. Kokku sai vigastada 53 inimest, kahjustada aga vähemalt 87 elamut. India kõige rahvarohkemas osariigis on tormid ja äikese tormid selle ajal aastas suhteliselt sagedased, kuid seekordne ilmastikunähtus oli ametnike hinnangul erakordselt ränk.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: ilm eeloleval ööl selge ning enamasti sajuta, Lääne-Eestis küll ehk sajab päris öö hakul kohati hoo vihma, aga paiguti on muidugi udune. Kagu- ja idatuul puhub 1-7 ja rannikul 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 4-9 kraadi. Homme vahelduv pilvisus, kohati saab ka vähest vihma. Idakaare tuule kiiruseks on homme 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19 kraadi. Hetkeseisuga, see on siis kell 2, on ilmajaampunkte andmetel suuremates linnades nii. Tallinnas Narvas 13, Pärnus Viljandis 14, Tartus 15 kraadi sooja.

0: Ilmeel oleval ööl selge ning enamasti sajutal Lääne-Eestis küll ehk sajab päris öö hakul kohati hoovihma, aga paiguti on muidugi udune. Kagu- ja idatuul puhub 1-7 ja rannikul 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 4-9 kraadi. Homme vahelduv pilvisus, kohati saab ka vähest vihma. Idakaare tuule kiiruseks on homme 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19 kraadi. Hetkeseisuga, see on siis kell 2, on ilmajaampunkte andmetel suuremates linnades nii. Tallinnas Narvas 13, Pärnus Viljandis 14, Tartus 15 kraadi sooja.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakku

0: pakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
1: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
2: 15.31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Elmari Kuld.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus see millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee /soapboxrace.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Riigikogu arutas Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Läti peaminister astus ametist tagasi. Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada, soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut endiselt tegevuskava aeglane elluviimine ja rahastuse ebastabiilsus. Sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilinde tõi välja, et Eestis diagnoositi 2023. aastal ligi 10 000 uut vähijuhtu ja igal aastal sureb haiguse tõttu umbes 3500 inimest. Tema sõnul on probleemiks eelkõige see, kuidas patsiendid õigel ajal üles leida ja need kiiresti ravile suunata. Vähiliidu president Vahur Valvere märkis, et vähk on jätkuvalt üks peamisi terviseprobleeme Eestis. Kuigi elulemus on paranenud, jääb Eesti Põhjamaadest maha eelkõige sõeluuringute väiksema osaluse tõttu. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas, et lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas Riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. EKRE esimees Martin Helme ütles, et austab Vooglaiu otsust, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütusest loobumise poole. Energeetika keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et uues seaduse versioonis on loobutud sektori põhistest heitme vähendamise eesmärkidest. Need kajastuvad edaspidi eraldi valdkondlikes teekaartides. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tuleva aasta 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti juurde. See koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ja aitab kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Läti peaminister Evika Silinja astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Silinja juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner Progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Srinkevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasi siis amme. Riigis peaksid korralised valimised toimuma oktoobris. Kiievi kohus otsustas president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andri Ermakiga seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliit elamurajooni ehitusega. Kohtu otsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsjon. Ermak eitas kõiki süüdistusi ja on teatanud otsuse vaidlustamisest. Valge maja teatel olid USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping tänasel kohtumisel Pekingis üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks. Mõlemad pooled rõhutasid, et strateegiliselt oluline veetee peab tagama energiakandjate vaba liikumise ja toimima häiriteta rahvusvahelise kaubanduse jaoks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öösel enamasti sajuta ilm, vaid ööhakul Lääne-Eestis võib oodata kerget hoovihma ja no paiguti on muidugi udune öösel. Ida- ja kagu tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ning soojakraad öösel 4-9. Homme saab kohati vähest vihma. Enamasti päev vahelduva pilvisusega idakaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ning õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Soojakraade homme 13-19, rannikul siiski jahedam. Hetkeseisuga kella 3 paiku on Pärnus 13 ja Tallinnas Narvas 14 kraadi sooja, Tartus hetkel +16.

0: öösel enamasti sajuta ilm, vaid ööhakul Lääne-Eestis võib oodata kerget hoovihma ja no paiguti on muidugi udune öösel. Ida- ja kagu tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ning soojakraad öösel 4-9. Homme saab kohati vähest vihma. Enamasti päev vahelduva pilvisusega idakaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ning õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Soojakraad homme 13-19, rannikul siiski jahedam. Hetkeseisuga kella 3 paiku on Pärnus 13 ja Tallinnas Narvas 14 kraadi sooja, Tartus hetkel plus 16.
1: Ma olen Nõpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nõpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.

0: galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsiooniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oktsiooni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
6: Täna reporteris.
7: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
8: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

ette jõudnud, seda sa ise ei tea. Mis lööke varjab ta ihutud tera, mis plaane varjab ta ehitud pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistu tao? Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb

0: Elmari Kuld.
1: Valitsussektori eelarve puudujääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni. Kodulinde võib taas uues pidada, piirangud tühistatakse. Venemaa vangide arv on 5 aastaga vähenenud 180 000 võrra. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib ka sadada, soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere, kell on 4. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Valitsussektori eelarve puudujääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni ehk 1%-ni prognoositavast sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi hinnangul jäi puudujääk mullusega võrreldes samale tasemele, kuid eelarved survestasid geopoliitilisest ebakindlusest mõjutatud maksulaekumised ja kasvanud investeeringu kulud. Suurima osa puudujäägist moodustas keskvalitsus, mille miinus ulatus 418 miljoni euroni. Sotsiaalkindlustusfondide puudujääk oli 50 miljonit, sealhulgas tervisekassa puudujääk 33 miljonit eurot. Kohalikud omavalitsused lõpetasid kvartali 5-miljonilise ülejäägiga. Põllumajandustoiduamet tühistab homses kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari alguses seoses lindude gripi ohuga. Ameti hinnangul on nakkusoht küll vähenenud, kuid täielikult kadunud veel ei ole. PTA peaspetsialisti Kärt Jaarma sõnul võivad linnupidajad nüüd kodulinnud taas õue lasta, kuid jätkuvalt tuleb vältida nende kokkupuudet metslindudega. Lindude söötmine ja jootmine peab toimuma kohtades, kuhu vabalt elavad linnud ligi ei pääse. Endiselt jääb kehtima keeld tuua metsilinde paikadesse, kus peetakse kodulinde või muide tehistingimustes kasvatatavaid linde. Samuti rõhutab amet, et välismaalte linde või haude mune ostes peab kaasas olema ametlik veterinaarsertifikaat ja linnud peavad pärinema tegevusloaga ettevõttest. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tuleviku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut riigi suutmatus lahendusi süsteemselt ellu viia ja püsiva rahastuse puudumine. Eksperdid rõhutavad, et kuigi vähitõrje tegevuskava annab selged eesmärgid, on suur osa kavandatud tegevustesse nii rakendamata. Probleemid puudutavad eelkõige juhtimist, spetsialistide puudust, ravi kättesaadavust ja patsientide toetamiskogu raviteekonna jooksul. Eestis diagnoositakse juba praegu vähki rohkem kui sünnib lapsi ja haigus puudutab üha sagedamini ka nooremaid inimesi. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklus Hormuusi väinas lastes läbi gruppi Hiina laevu. Riiklik uudistagentuuri teatel toimus läbipääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi kokku enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuusi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Rahuajal liigub selle kaudu ligi viiendik maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest. Venemaa vangide arv on viimase 5 aasta jooksul vähenenud enam kui 180 000 võrra. Nii teatas Venemaa vanglateenistust uues ühe peamise põhjusena välja süüdimõistetute saatmise Ukrainasse sõdima. Pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas on vangidele pakutud võimalus sõlmida sõjaväeleping. Vastutasuks lubatakse ellu jäänutele vabastust vangla karistusest. USA president Donald Trump kutsus Hiina riigipea Xi Jinpingi septembris Washingtoni visiidile. Trump tegi kutse Pekingis peetud kohtumisele järgnenud õhtusöögil, pöördudes Xi ja tema abikaasa poole. Hiina riigipea visiit Valgesse Majja on kavandatud 24. septembrile. USA ja Hiina liidrid arutasid kohtumisel kahe riigi suhteid, mis on olnud pingelised nii kaubanduse kui ka julguleku küsimustes. Jinpingi võimalik visiit oleks üks märgilisemaid kahe suurriigi diplomaatilisi kohtumisi sel aastal.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmöösel enamasti selge ning sajuta tõsi Lääne-Eesti söö hakkul on ehk pilvi rohkem ja kohati sajab hoo vihma. Öösel on paiguti ka udune. Tuul puhub öösel valdavalt kagust idast 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 4-9 kraadi. Homme vahelduv pilvisus päeval, kohati saab ka vähest hoovihma. Idakaare tuul suhteliselt mõõdukas 2-8, rannikul ehk 10 meetrit sekundis ja õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-19 kraadi, samas rannikul kohati vaid kuni 10 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 4, Tallinnas Pärnus 14, Narvas Viljandis 15, Tartus 16 kraadi sooja.
4: Tiibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või ka tahes. Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: ilm öösel enamasti selge ning sajuta, tõsi, Lääne-Eestis öö hakkul on ehk pilvi rohkem ja kohati sajab hoovihma. Öösel on paiguti ka udune. Tuul puhub öösel valdavalt kagust idast 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 4-9 kraadi. Homme vahelduv pilvisus päeval, kohati saab ka vähest hoovihma. Idakaare tuul suhteliselt mõõdukas 2-8, rannikul ehk 10 meetrit sekundis ja õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-19 kraadi, samas rannikul kohati vaid 10 kraadi sooja. Hetkeseisuga kell 4, Tallinnas Pärnus 14, Narvas Viljandis 15, Tartus 16 kraadi sooja.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee
2: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
5: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Täna reporteris.
9: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Onoffis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
5: Järgne ravimireklaam.
6: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
5: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllaks pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui on kala, siis Sürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
9: Tere hommikust, telehommik alustab.
8: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
9: Telehommik.
10: See on suurepärane.
8: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Elmari Kuld .
1: Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist . Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu . Kuubal sai otsa kütus ja puhkesid meeleavaldused . Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati võib ka vähest vihma sadada . soojakraadid tõusevad juba 19-ni . tere , kell sai 5 , Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule . Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist , kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena . Vooglaid ütles , et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega , eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes . Vooglaid selgitas , et kandideeris 2023. aasta Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel , et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakonda astuma . Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme , et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena . Vooglaid kinnitas , et ei plaani kandideerida ka ühegi teise erakonna nimekirjas ja kavatseb jätkata tööd Riigikogus ametiaja lõpuni sõltumatu saadikuna . USA kohus mõistis eelmisel aastal Eesti krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko süüdi krüptopettuses. Karistus osutus aga nii leebeks, et Ameerika prokuratuur kaalus asja apelleerimist. Nüüd selgus, et seda siiski ei tehta ja miljonärid saavad naasta Eestisse, vahendab ERR. Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse Flash Hashflare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks vaid enda tarbeks. Ärimehed loovutasid USA justiitsministeeriumiga saavutatud kokkuleppel valitsusele 400 miljoni dollari väärtuses oma vara. Ühtlasi mõistis kohus neile karistuseks 3 aastat kriminaalhooldaja järelevalve all ja mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Valitsussektori eelarve puudujääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni ehk 1%-ni prognoositava sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi hinnangul jäi puudujääk mullusega võrreldes samale tasemele, kuid eelarvet survestasid geopoliitilistest ebakindlusest mõjutatud maksulaekumised ja kasvanud investeeringukulud. Kuubat tabasid taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ja pealinna Havanna äärelinnas puhkesid suured protestid. Riigi energeetikaminister ütles riigitelevisioonis, et Venemaalt saadetud naftavarud on otsa saanud. Tema sõnul mõjutab olukorda tugevalt USA majandusblokkaad, mis raskendab kütusehankimist. Kuuba on viimastel aastatel seisnud silmitsi süveneva majandus- ja energiakriisiga, mida on süvendanud vananenud elektritaristu kütusepuudus ja välisabi vähenemine. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuusi väinas lastes läbi gruppi Hiina laevu. Uudistagentuuri Tasnim teatel toimus läbipääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuusi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Palestiina president Mahmoud Abbas lubas täna oma partei kongressil peetud kõnes jätkata reformidega Palestiina omavalitsuses, öeldes, et ta on valmis korraldama ka korduvalt edasi lükatud presidendi ja parlamendi valimisi. Viimased Palestiina parlamendi valimised toimusid 2006. aastal, presidendi valimised aga 2005. aastal. Indias Uttar Pradeshi osariigis hukkus tugeva tormituule äikese ja rahe tõttu vähemalt 89 inimest, teatas päästetöid koordineeriv amet. Eile alanud äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid ka vigastusi ja ulatuslikku varalist kahju.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Öine ilm on enamasti sajuta, tõsi vaid ööhakul Lääne-Eestis on pilvi ehk rohkem ja sajab kohati hoovihma. Pajuti on öösel udu. Valdavalt puhub kagu ida tuul 1-7, rannikul ka 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 4-9 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev ja kohati sajab ka vähest vihma. Enamasti puhub homme idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel kell 5 on Pärnus 14, Tallinnas Viljandis 15, Tartus Narvas 16 kraadi sooja.
0: Eetris on Elmari Kuld.

0: Öine ilm on enamasti sajuta, tõsi vaid ööhakul Lääne-Eestis on pilvi ehk rohkem ja sajab kohati hoo vihma. Paiguti on öösel udu. Valdavalt puhub kagu-ida tuul 1-7, rannikul ka 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 4-9 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev ja kohati sajab ka vähest vihma. Enamasti puhub homme idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19, rannikul kohati 10 kraadi. Hetkel kell 5 on Pärnus 14, Tallinnas Viljandis 15, Tartus Narvas 16 kraadi sooja.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjoni tööde näitus on avatud kuni reedeni. vernissaaž.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses, siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe. Sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome. Ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.

Season Month.

0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Galerii Vernissaaž tähistab juubelit Eesti kunsti oktsioniga, mis toimub juba sel laupäeval ja pühapäeval. Valikus 160 teost Eesti vanemast ja moodsamast kunstiklassikest. Kasuta võimalust. Oksjonitööde näitus on avatud kuni reedeni. Vernissaaž.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
5: Täna reporteris.
6: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: Maksu- ja Tolliamet saab konkreetse ligipääsu pangaandmetele. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Läti peaminister astus ametist tagasi. Kuubal sai otsa kütus ja puhkesid meeleavaldused. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, mis laiendab Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebüroo ligipääsu pankade andmetele, sealhulgas pangasaladusele. Uue korra järgi saavad mõlemad asutused täitmisregistri kaudu teha automatiseeritud päringuid, kuid andmete hulk on ranged piiratud suletud loeteluga. Küsida tohib näiteks konto olemasolu saldot, konto väljavõtet ja tegeliku kasusaaja infot. Kui on vaja muuta teavet, tuleb esitada eraldi kirjalik ettekirjutus. Eelnõu rõhutab, et maksutolliamet peab iga päringu puhul selgelt ka põhjendama, miks andmeid küsitakse ja miks need ei saadud maksukohuslastest endalt. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakonda astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tulevast 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite informatsiooni ameti juurde ja see koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ning aitab kadunud lemmikloomadel ka kiiremini koju jõuda. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut riigi suutmatus lahendusi süsteemselt ellu viia ja püsiva rahastuse puudumine. Eestis diagnoositakse juba vähki rohkem kui sünnib lapsi ja haigus puudutab üha sagedamini ka nooremaid inimesi. Läti peaminister Evika Silini astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Silini juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Ringevich kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasi siis amme. Kiievi kohus otsustas president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andri Ermaki seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliit elamurajooni ehitusega. Kohtuotsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsjon. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuzi väinas, lastes läbi grupi Hiina laevu. Uudistagentuuri Tasnim teatel toimus läbi pääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Kuubat tabasid taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ja pealinna Havanna lähedal puhkesid suured protestid. Riigi energeetikaminister ütles riigitelevisioonis, et Venemalt saadetud naftavarud on otsa saanud ja kütuse hankimist raskendab USA majandusblokkaad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilm tuleb täna öösel selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Lääne-Eestis on aga ööhakul pilvisem ja kohati võib sadada hoovihma. Paigut esineb öösel udu ja tuul puhub kagust ja idast kuni 7, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on öösel 4-9 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib tulla vähest vihma. Puhub idakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja homme 13-19, rannikul aga kohati kuni 10 kraadi. Praegusel hetkel Tallinnas Pärnus 15, Tartus 16 kraadi sooja.

0: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna reporteris.
2: Harju maakohtu ees seisis Melvin Tamm. Ta proovis last seksuaalselt ahvatleda, kuid jäi vahele. Täna sõlmis Melvin Tamm prokuratuuriga kokkuleppe. Missuguse karistuse saab pedofiil Eestis?
1: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.
3: Ilm tuleb täna öösel selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Lääne-Eestis on aga ööhakul pilvisem ja kohati võib sadada hoovihma. Paigut esineb öösel udu ja tuul puhub kagust ja idast kuni 7, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on öösel 4-9 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib tulla vähest vihma, puhub idakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhtupoolen tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja homme 13-19, rannikul aga kohati kuni 10 kraadi. Praegusel hetkel Tallinnas Pärnus 15, Tartus 16 kraadi sooja.

0: täna Kanal 2 õhtusaates .
1: täna saates õhtu . Bella Hadidi kael , hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine ehk saame teada , millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse . ja mantrailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse . me kohtume päästekoeraga , kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu .

Vaata, Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end.

palun

hommikusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskit, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näen unes ja ilmsi üks lahkuja tolmusel tee. Ammusel ajal meni oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud.

on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

mida teada ei taha. Ei või märgata asju, mida ei soovi näha. Me selja pöörame, kui keegi karjub appi. Peaaegu sootuks unustame ligimise. Ja kes me oleme, ei teagi enam ise.

0: meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtene sündigu nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

0: se tibukene, kukekene, ue saadutavaks Elmar, kus või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.